0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 6 v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Močna neurja so včeraj zajela sever in severovzhod Slovenije. Največ težav je bilo na Koroškem in
1: Reiner.
2: Dobro jutro. Močna neurja so včeraj zajela sever in severovzhod Slovenije, največ težav je bilo na Koroškem in v Pomurju, ponekod je padala debela toča.

0: protitočno letalo. Podatki o celotni škodi niso znani, danes bodo občinske službe in zavarovalnice nadaljevale ogred prizadetih območij. Ukrajinski parlament je včeraj potrdil odstop premijerke Julije Sviridenko, s čimer je prenehal mandat celotne vlade. Preoblikovanje izvršne oblasti je predtem napovedoval predsednik Zelenski. Kdo bo prevzel vodenje vlade, zaenkrat ni znano. Menjava prihaja v času vojne, pritiskov na državni proračun in zahtevnih pogajanj z mednarodnimi partnerji. Nova vlada bo morala zagotoviti nadaljevanje vojaške oskrbe, obnovo poškodovane infrastrukture in izvajanje reform na poti Evropske unijo. Dosedanja vlada je tekoče posle opravljala do imenovanja naslednice. Parlamentarni postopek za novo vodstvo pa naj bi se končal v prihodnih dneh. Tadej Pogačar je včeraj dobil 10. etapo dirke po Franciji. Na razgibani 166-kilometrski etapi do Le Liorana je napadel na zadnjem večjem sponu in se sam odpeljal proti cilju. Remko Evenepoel je zaostal 32 sekund, Pogačar je dosegel 3. etapno zmago na letošnjem turu in je zdaj že na 24. zmagi v karieri. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
2: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
3: Sedemnajst stopinj imamo trenutno v Mariboru, 17 tudi v Murski Soboti, na Ptuju in v Slovenskih Konicah, Celje 18, v Ljubljani 19 stopinj Celzija, nekaj oblakov in do 31 stopinj bomo imeli danes, jutri do 28 z občasnimi padavinami, v petek do 31 z možnostjo neviht, v soboto pa ponovno nekaj dežja in do 28 stopinj Celzija. Brez večjih posebnosti v tem trenutku na cestah, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani pa te čaka prvi zastoj. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Zvuti pe banko.
3: Tri minute so čez šesto, poslušaš Radio City, rok sem s tabo. Na sredini tedna smo, ampak se še komu zdi, da bi že moral biti petek ali mogoče to samo meni. Možno, da je krivo vreme ali pa možno tudi pomanjkanje dopusta. No, če se slučajno danes ti odpravljaš na dopust, uživaj. Če pa še čakaš na svoj termin kot jaz, pa bomo čakali skupaj z dobro muziko kot vedno. Sami hiti Radio City. Dobro jutro.

0: Alef Arben in Chris Gel Buda, Bad Ideas, 6:09 je. Dobro jutro. Svetovno nogometno prvenstvo je v zadnjih spopadih, včeraj je Španija v polfinalu izločila Francijo, danes pa se bodo pomerili Argentinci in Angleži, ki so tekmo prej izločili Norvežane. Ja, Norvežani so že doma, sicer praznih rok, so pa postali kar priljubljeni zaradi svojih navijačev, ki so s svojim veslanjem posebnim zelo spodbujali svoje nogometaše. Zala iz Sursa pa ve, koliko vikingov navija za Norvežane v Sloveniji.
1: Fenomen letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu je zagotovo norveško proslavljanje zmag z vikinškim veslanjem. V primeru, da bi bili v čovnu samo tisti državljani Norveške, ki živijo v Sloveniji, bi veslalo 28 ljudi.
0: 28 vikingov torej. Mogoče jih ni ravno dovolj za celo vikingško ladjo, je pa dovolj, da imajo tudi v Sloveniji kako podružnico navijaške ekipe. No, priprave pa lahko imajo kar na Dravi.

Kors in Irresistible, 6 in 18 minut. Dobro jutro. Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 17 stopinj, v tem trenutku Celje 18, v Ljubljani 19 stopinj Celzija, nekaj oblakov in do 31 stopinj bomo imeli danes, jutri do 28 občasne padavine, v petek še vedno možnost neviht in do 31 stopinj Celzija. Pokvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Dragočovi, tam previdno, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.

0: Jacuzzi Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: Maloko, Sing It Back, 6:26 minut. Dobro jutro, poglejmo, kaj novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Obnova cik-cak stopnic na Griniču je tik pred koncem, stopnišče je bilo zaradi del zaprto od začetka junija, projekt pa so občani izbrali v participativnem proračunu. Nigrad napoveduje ponovno odprtje po zaključnih opravilih, s tem bo znova vzpostavljena pomembna peš povezava za tamkajšnje stanovalce. Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let pa se je kljub porazu proti Švedski z 32-33 smo izgubili, uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva. Vklužil se bo za polfinale pomerila Španijo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Z OTP Banko.
0: 27 minut je čez 6, rok te delam družbo na Radio City in nadaljujemo z super glasbo, vsaj za me, no, Shakira in Soltera, da nas prebudi. Shut up.

0: Jonas Brothers, Love Me to Heaven, 6 in 37 minut. Dobro jutro. Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice 17 stopinj, Celje in Murska Sobota 18, v Ljubljani 19 stopinj Celzija, oblačno in do 31 stopinj danes, jutri do 28 z občasnimi padavinami, v petek do 31 stopinj z možnostjo neviht, v soboto nekaj dežja in do 28 stopinj Celzija. Še vedno okvarjeno vozilo ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred izvozom Maribor Center proti Dragočovi, zastoji pa na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Tudi na primorski avtocesti zastoji in sicer pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

Omar Naberin, vse, kar si želiš. Čakamo na zmagovalca svetovnega nogometnega prvenstva. Včeraj je Španija nekoliko presenetljivo z 2-0 premagala Francijo, ki je veljala sicer za favorita. No, danes pa nas čaka tekma med Angleži in Argentinci. Kar nekaj ljudi pa bi rado Argentince poslalo domov že kar pred tekmo. Peticija za izključitev Argentine iz prvenstva ima že skoraj 7 milijonov podpisov. Ja, zahteva izključitev reprezentance zaradi večjih razlogov, mislim, da jih je 10. Trdijo pa tudi, da so bile tekme prirejene, še posebej proti Egiptu, da sodniki podarijo preveč kazenskih strelov Argentincem in da tudi navijači ne bi bili krivi in sicer rasističnega obnašanja. Kljub obtožbam peticija nima nekih resnih možnosti za uspeh, ker nima ne pravne podlage, ne nekega sistema, da bi se teh 7 milijonov podpisov preverilo, tako da bomo videli danes zvečer, če bodo sodniki kaj pomagali za zmago Argentine, ali pa jih bo na mesto peticije potem domov poslala kar Anglija sama.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do sedmih v novinarski redakciji, Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Predstavniki Libanona in Izraela so včeraj na ameriškem veleposlaništvu v Rimu nadaljevali pogovore o končanju konflikta. Srečanje poteka pod pokroviteljstvom Združenih držav. Vir iz libanonske vlade je prvi krok ocenil kot konstruktiven, pogajalci pa naj bi danes razpravljali o konkretnih datumih za izraelski umik znamen dveh pilotnih območij. Državi sta formalno še naprej v vojni, meja pa je bila v zadnjih mesecih prizorišče spopadov in evakuacij prebivalstva. Junijski dogovor predvideva, da bi nadzor nad izpraznenimi območji prevzela libanonska vojska. Izrael zahteva zagotovilo, da se tja ne bo vrnil Hezbolah, gibanje pa zavrača razorožitev, dokler so izraelske sile na libanonskem ozemlju. Na razpis direktorja Narodnega doma Maribor se je do izteka roka prijavilo 8 oseb, število ni nujno dokončno, saj lahko pravočasno dane vloge prispejo tudi v pošti. Sledil bo pregled dokumentacije, morebitno dopolnjevanje vlog in razgovori s kandidati. Mnenje boste podali tudi svet zavoda in strokovni svet. Končno odločitev bo sprejel Mariborski mestni svet. Imenovanje je mogoče pričakovati jeseni, novi direktor bo petletni mandat začel marca prihodnje leto. Vodenje bo zahtevnejše tudi zato, ker bo Narodni dom prevzel upravljanje prenovljenega rotoža in zaradi tega dodatno zaposloval. Zavod bo dobil več prostorov, programov in organizacijskih nalog. Španska nogometna reprezentanca je v prvem polfinalu svetovnega prvenstva premagala Francijo z 2-0 in se uvrstila v finale. Španci so povedli že v prvem polčasu, potem pa v nadaljevanju potrdili zmago. Francija je ostala brez zadetka, igrala bo za tretje mesto. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sedemnaest

0: Zastoj še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Krtino in Šentjakobom ter med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom, proti Mariboru pa zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje. Na Primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Dobro jutro.
0: Dve minuti sta čez sedmo, rok te pozdravljam na Radio City. Sredi tedna smo, ampak v Mariboru se tudi med tednom dogaja. Če iščeš morda kakšno aktivnost danes, letni kino minoriti, poletje na Mariborskem otoku ali pa brezplačna joga in pilates na Lentu. Še veliko drugih aktivnosti, tako da se zagotovo kaj najde, če iščeš. Novo uro pa otvorimo z Elton John in Dua Lipa, Cold Heart. Dobro jutro.

Martin Garrix, Macklemore in Fall Out Boy, Summer Days, 8 minute čez 7. Dobro jutro. Nikoli nisi prestar za nove trende. Ja, to drži, tudi če želiš postati popularen recimo na TikToku pri 64 letih, ni prepozno, pomaga pa, če si mogoče Tom Cruise. Ja, igralec se je pridružil družbenemu omrežju TikTok in ima že slabih 1,5 milijona sledilcev. Njegova prva objava pa je bila promocija novega filma, kar po mojem nakazuje, da mogoče ni on imel sam velike želje, da bi snemal TikToke, ampak da v trenutnih časih niti on ne uide promocijam na tej popularni platformi. Znan je po veliki delovni disciplini pri snemanju filmov in da mu filmi pomenijo ogromno, toliko, da bi naj celo vsak dan pogledal en film. No, za dobro filma torej tudi na TikTok gre. Je pa Tom Cruise v preteklosti že presenetil s kakšno smešno, zanimivo, presenetljivo vlogo ali šalo, tako da mogoče lahko dobimo od njega tudi kak TikTok ples.

0: Bibi Rexha in Faintless, New Religion, 19 minute čez sedmo. 17 stopinj v Mariboru, 17 tudi na Ptuju in v Slovenskih Konicah, Celje in Murska Sobota 18, v Ljubljani 20 stopinj v tem trenutku, nekaj oblakov in do 31 stopinj danes, jutri do 28 z občasnimi padavinami. Poglejmo še na ceste, na štajerski avtocesti zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Proti Ljubljani tudi zastoj med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom, med Dramljami in predorom Pletovarje pa zastoj proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
7: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
8: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
10: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
11: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
10: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead. 37 minut je, preverimo, kaj je novega v novicah.
1: Dobro jutro. Center Štikler, Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta. Dobro jutro. Center Štikler bo do 14. avgusta v hostlu Pekarne pripravil brezplačen 5-dnevni program za otroke, ki dobivajo prvi pametni telefon. Učili se bodo varne, uravnotežene in odgovorne uporabe zaslonov ter prepoznavanje spletnih tveganj. Program bo potekal vsak dan v počitniškem tednu, torej med 10. in 14. avgustom. Tamara Zidanšek je uspešno začela teniški turnir v romunskem Iasiju. Kolumbijko Emiliano Arango je premagala po treh nizih in napredovala v prihodni krog.
2: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
3: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
4: Zbij sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Banko.
0: 7 in 31 minut je v tem trenutku, Rok, te pozdravljam na Radio City in nadaljujemo z glasbo. Avril Lavigne je naslednja z Girlfriend.

0: 37 minut, Meduza in Dermot Kennedy so bili z nami z Paradise. Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice 18 stopinj, Celje in Murska Sobota 19, v Ljubljani 21 stopinj, nekaj oblakov in do 31 stopinj bomo imeli danes, jutri do 28 z padavinami, v petek do 31 nevihtno bo, v soboto pa nekaj dežja in do 28 stopinj Celzija. Okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane ovira promet, tam previdno. Zaradi prometne nesreče na Štajerski avtocesti je promet oviran med Slovensko Bistrico sever in Framom proti Mariboru. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Proti Ljubljani tudi med Slovenskimi Konicami in Golnim Rebrom, med Dramljami in predorom Pletovarje pa zastoj proti Mariboru. Na Primorski avtocesti vas čaka zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Varno in previdno, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popust. Na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Eto, še Carmen se je šla na dopust. In veš, kaj dela? Ne ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
9: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
10: City.

0: Aha-efekt.
1: Bor danes odgovarja Aljažu, ki sprašuje, zakaj se po dežju na pločnikih pojavijo deževniki ali se res rešujejo pred utopitvijo.
2: Aljaž, hvala za vprašanje, ali se dežniki rešujejo pred utopitvijo. Ne, ne nujno. Mnogi deževniki lahko v mokri zemlji preživijo dolgo, če je v vodi dovolj kisika, dež jim predvsem omogoči, da se po vlažni površini varno in hitreje preselijo, tak da pri nekaterih vrstah tudi tresljaji jih na plano zbezajo, ampak večinoma je ideja ta, da mokro je, zamo se lažje preselili, gremo. Deževniki torej nimajo pljuč, kisik sprema skozi tanko in vlažno kožo, vlage načeloma ustreza in po dežju so pločniki trava zemlja mokri, deževnik lahko lažje zapusti rov in se po površini premika precej hitreje, kot če si mora skozi zbito zemljo kopati novo pot. Torej, zmotno je misliti, da vsi deževniki pridu na površje, da se ne utopijo, lažje se premikajo.
1: Ja, torej ne dežniki, ne deževniki se ne utapljajo. Hvala, Bor.
0: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Slaba minuta do 8 v novinarski redakciji, Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Letna inflacija v ZDA se je junija znižala 4,2 na 3,5% in je bila nižja od pričakovanj analitikov. Na mesečni ravni so se cene znižale za okoli 0,5%, predvsem zaradi cenejšega bencina. Osnovna inflacija brez hrane in energije na letni ravni upadla za malo več kot 2,5%. Podatek zmanjšuje pritisk na ameriško centralno banko, da bi že na naslednjem zasedanju dodatno zvišala obrestne mere. Predstavbo konzularne službe zunanjega ministrstva Ljubljani je včeraj posredovala policija. Moški nekaj po 13. uri preskočil varnostno ograjo in brez dovoljenja vstopil na varovano območje na Šubičevi ulici. Pogodbena varnostna služba ga je zadržala do prihoda policistov. Deloval je zmedeno in dezorientirano, zato so poklicali tudi reševalce. Tina Šutej je na atletskem mitingu v Budimpešti osvojila tretje mesto v skoku s palico. Preskočila je 4 metre in 75 centimetrov, ter znova potrdila dobro formo pred vrhuncem sezone. Lija Apostolovski je bila v skoku v višino peta. Slovenski atletini sta tekmovali v močni mednarodni konkurenci. Šuteva ostaja med najbolj zanesljivimi slovenskimi kandidatkami za visoko uvrstitev na največjih tekmovanjih. Naslednji nastop bo predvsem priprava na glavni cilj poletja, ko bo pomembno tudi stalnost pri višinah nad 4 metri in 70 cm. Budimpeštanski rezultat ji daje dobro izhodišče. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice 18 stopinj, v tem trenutku Celje in Murska Sobota 9.
4: Vrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice 18 stopinj, v tem trenutku Celje in Murska Sobota 19, v Ljubljani 21 stopinj.

0: Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na Primorski avtocesti zastoji pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Lucija Sečevlje v smeri Lucije v obe smeri zaradi del. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, deli to z ostalimi na servis 211 na 041 211 211.
1: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
0: 2 minuti sta čez 8, rok te pozdravljam na Radio City. Smo na polovici tedna, vreme nam malo nagaja, no v tem trenutku pa je lepo v Mariboru zasijalo sonce. Mi pa nadaljujemo z glasbo. Korejska pop skupina BTS z Butter.

Robin Schulz in Francesco Yates, Sugar, 8 in 9 minut. Rok te delam družbe na Radio City. Na sredini delovnega tedna smo 15. juli, ki je tudi dan mednarodni dan hot doga. Ta priljubljena hrana, ki je ime dobila, ko je nekdo za reklamo narisal psa jazbečarja v štručki. Čeprav tudi pri nas kar priljubljen, saj tudi ko krajinsko damo recimo štručko, dobimo hot dog, ampak vseeno najbolj popularen klasičen hot dog je v Ameriki. Poprečen Američan naj bi pojedel 70 hot dogov na leto, no tisti malo bolj divji, ki tekmujejo, kar jih v Ameriki ni tako malo, pa jih pojejo 70 v 10 minutah. Oh. Če se danes odločiš za hitro in preprosto kosilo in si privoščiš tak navaden hot dog, veš, 70 jih moreš pojesti, da stopiš med tiste profesionalce, jaz bom pa čisto srečen z enim ali pa mogoče dvema.

0: Santana in Mana, Corazón Espinada, 17 minut je čez 8. Nekaj sonca smo dobili v Mariboru in 18 stopinj v tem trenutku, Ptuj in Slovenske Konjice prav tako 18, Celje in Murska Sobota 19 stopinj, v Ljubljani 21 stopinj Celzija. Nekaj oblakov bomo danes dobili, do 31 se bo ogrelo, jutri do 28 z občasnimi padavinami, v petek do 31 z možnostjo tudi neviht, v soboto pa nekaj več dežja in do 28 stopinj Celzija. Na cestah vas še vedno čakajo zastoji na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Proti Ljubljani zastoj tudi med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom, med Dramljami in predorom Pletovarje pa zastoj proti Mariboru. Zastoj še vedno na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri. Čaka vas pa tudi ovira oziroma previdno na štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane, tam je promet oviran. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega, servis 211 na nič 41 211 211.
1: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
2: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želovi mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
3: Moja izbira je lokalno meso.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
6: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
5: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
7: City.

0: Miles Smith je bil tole z Stay If You Wanna Dance, 38, dajmo preveriti, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V mariborskem zaporu so na pobudo zaprtih oseb pripravili šahovski turnir. Sodelovalo je 13 zapornikov, vsak je odigral 5 partij, tekmovanje je potekalo po švicarskem sistemu. Organizatorji so poudarili pomen miselne dejavnosti in spoštovanje pravil. V bohinjski Beli in Mačkovcu se je začel dvotedenski vojaški tabor za mlade, trajal bo do 26. julija, udeleženci spoznavajo orientacijo, bivanje na terenu, premagovanje ovir in osnovna vojaška pravila. Španija in Gibraltar, Evropska unija ter Združeno kraljestvo so podpisali sporazum, ki naj bi olajšal prehajanje meje, posebej pomembne za okoli 15 tisoč ljudi, ki zaradi dela vsak dan prečkajo to mejo. Predviden je tudi enostavnejši sporazum in nadzor nad dokumenti brez običajnega žigosanja potnih listov.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: 8 in 32 minut je, Rok, te pozdravljam na Radio City. Sonce še vedno v Mariboru kljub napovedim, mi pa gremo naprej z glasbo, sami hiti na Radio City. James Morrison je nasleden z Nothing Ever Hurt Like You.

0: Paul Russell in Lil Boo Tank, 37 čez 8 je. Maribor, Ptuj in Slovenske Konjice 18 stopinj, Celje in Murska Sobota 19, v Ljubljani še vedno 21 stopinj. Nekaj oblakov bomo danes dobili, do 31 stopinj se bo ogrelo, jutri do 28 z občasnimi padavinami, v petek pa do 31 z nevihtami. Na cestah še vedno zastoji, na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoj pred Postojno proti Kopru, zastoj pa še vedno na cesti Lucija-Sečovlje. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega, javi ostali na servis 211 na nič 41 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.

francoski DJ Hugel, Bacom, Topic in Arash z I Adore You. Če se boš po naslednjem podatku počutil malce starejšega, se že vnaprej opravičujem. Danes praznuje namreč 40 let, kdo drug kot pa SpongeBob SquarePants, oziroma po naše Spuži kvadratnik, lik iz risanke, katero smo vsaj moja generacija kar veliko gledali. Zanimivost, ustvarjalec Steven Hulingburg je bil pred animatorstvom morski biolog, zato ideja verjetno izhaja iz njegovega poklica, čeprav se ni ravno držal naučenega iz šole, ker morski raki recimo v resnici ne pečejo hamburgerjev. No, sicer risanka sama ni stara 40 let, ampak 27, je pa po podatkih njegovih dokumentov iz risanke Spuži star okroglih 40. Torej, z risanko še nisva toliko stara, ampak Spuži kvadratnik pa že preverja leta do penzije.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura bo 9 v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. V državnem zboru se nadaljujejo pozivi k pojasnilu podatkov o izobrazbi poslanca Resnice Borisa Miliča. V javno objavljenih podatkih je bila kot njegova zaključena izobrazba navedena fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, fakulteta pa je sporočila, da v evidencah ni zabeležen kot diplomant. V stranki Resnica pravijo, da navedb pred objavo niso preverili in da bodo primer sedaj podobno preiskali. Del opozicije poslance poziva k odstopu, ključno ostaja pojasnilo, katero je izobrazbo Miljč dokončal in kako je sporni podatek prišel v uradne predstavitve. Primer je pomemben tudi zato, ker morajo biti biografski podatki izvoljenih predstavnikov preverljivi in točni. Za zdaj ni objavljeno ugotovitev, da je šlo za namerno zavajanje, ampak naslednji korak bo odziv poslanca in notranje preveritev stranke, ki ga je predlagala na volitvah. Šele potem je mogoče oceniti politično odgovornost in morebitne posledice. Na gradbišču nove zdravstvene postaje Tezno so dela dosegla novo fazo. Na drugi in tretji lameli izvajalci betonirajo zadnjo etažo, v prvi so pričeli nameščati električne in strojne instalacije. Potem sledijo obrtniška dela, vgradnja oken, fasada in suhomontažna dela. Nova postaja naj bi prebivalcem Tezna in širšega območja omogočila dostopnejšo primarno zdravstveno skrbo, objekt pa bo nadomestil dosedanje dotrajne prostore. Francoskim gasilcem je uspelo omejiti dva velika gozdna požara v območju Fontainebleau, južno od Pariza. Ogenj ni povsem pogašen. Zagorelo je okoli 2000 hektarjev, domove pa je moralo zapustiti okoli 1000 ljudi. Poškodovanih ali smrtnih žrtev po doseznanih podatkih ni bilo. Sicer je pri gašenju sodelovalo več 100 gasilcev, letala so v pariški regiji prvič zajemala vodo tudi iz Sene. Policija je zaradi suma povzročitve požarov prijela več ljudi. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sonce in 22.
4: Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sonce in 22 stopinj, imamo v Mariboru 22.

0: opazili ste radar?
1: Radar na Šentiljski cesti, mimo veterinarske bolnice Maribor, meri obe smeri.
0: Hvala za obvestilo, strpno in počasi torej. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Zastoj še vedno tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lucija-Sečovlje. Varno in počasti, če tudi ti opatiš kaj novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. Z UTP Banko.
0: 3 minute so čez 9. Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, sredina tedna je in celo nekaj sonca smo dobili v Mariboru. Pa ne samo sonce, tudi Lea je prišla.
4: Še eno sonce v
0: studiju. Še eno sonce, kaj res je zažarila.
4: Dobro jutro.
0: Kako si?
4: V redu, hvala.
0: V redu, sončno.
4: Sončno, ja, in upam, da tako tudi ostane danes.
0: Ja, samo ja. Nekaj pa še manjka, ne?
4: Sami hiti.
0: Radio City.

vse zmagovalna skladba Evrovizije iz leta 2015. Ja, nekaj časa že minilo vmes. Sami hiti Radio City in pa 10 minut čez 9. Ja, morje in Hrvaška je za Slovence nekako že ikonična povezava. Še vedno najraje obiskujemo kraje, kot so Krk, Pag, Šibenik, Dubrovnik ali pa Korčula, ki so torej res zelo priljubljene destinacije. A naslov za najbolj elegantno destinacijo pa je dobilo nekoliko manj znano mesto. No, saj meni ni bilo tako znano, in sicer Cautat. Gre za slikovito obmorsko mestece v pokrajini Konavle, ki postaja vse bolj priljubljeno. Na izbira za tiste, ki si želijo tak mal bolj miren dopust. Torej Cautat navdušuje svojo urejeno promenado, palmami, prijetnimi kavarnami, restauracijami in seveda kristalno čistim morjem. Zaradi elegantnega sredozemskega vzdušja ga celo eni primerjajo s francoskim Saint-Tropezem. Velika prednost Cautata pa je tudi njegova bližina Dubrovnika, ki je oddaljen le približno dobrih 20 km. No, poleg obale veliko ponuja tudi pokrajina Konavle. Tam obiskovalce čakajo vinogradi, oljčni nasadi, tradicionalne kamnite vasice in številne pohodniške poti. To je odlična izbira za vse tiste, ki si želijo združiti sproščanje ob morju in pa vseeno malce raziskovanja narave, lokalne kulinarike in kulturne dediščine. Ni torej presenetljivo, da je Cautat prejel že več mednarodnih turističnih priznanj in se uvršča med najbolj priljubljene evropske destinacije za sproščene počitnice. Tako da, če še razmišljaš o kakem letošnjem dopustu, imaš torej dopust rezerviran, pa še ne veš, kam bi šel, kam bi šla, mogoče ideja za naslednji poletni oddih.

0: Mark Anthony, I've got you in pa 19 minut čez 9. Danes pretežno jasno vreme, vroče do 31 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru, potem pa do konca tedna nekaj dežja, vsaj tako kaže vremenska slika. Jutri pretežno oblačno z dežjem do 29 stopinj, prav tako tudi v petek in soboto, pretežno oblačno plohe, dežne vihte, ampak temperature ostajajo visoke do 30 in pa 31 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, okvara vozila na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. Ovira promet na prehitevalnem pasu. Potem zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom v smeri proti Ljubljani. Opozarjate pa še na radar.
1: Na hitri cesti med Pesnico in Mariborom, smer Maribor, za ta prvim izvozom na vrhu gor stoji črn Kelly. Radar,
0: najlepša hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in torej tudi po omejitvah, seveda, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
4: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto, grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
5: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
8: City.

0: Boyzone, Picture of You, sami hiti Radio City in pa minutka do 9:30.
1: Radio City, novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Univerzitetna knjižnica Maribor za razstavo obležuje 60 let svojega centra za domoznanstvo, predstavlja zbiranje in ohranjanje gradiva v Mariboru in širši regiji. Na ogled bo do 4. septembra. V auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor se danes ob 21. pričenja 10. izvedba letnega kina Minoriti. Uvodni film bo italijanska komična drama, še eno rundo pa greva, projekcije na prostem bodo potekale do 22. augusta, festival pa letos praznuje 10 let. Medtem Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo večji od uradnih podatkov, zabeležili so skoraj 2000 okužb in več kot 700 smrti.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dobro jutro. Zotipi banko.
0: Dobro jutro ti želim, Lea, te pozdravljam na tole sredo 15. julija, pred nami torej nov poletni dan. Upam, da bo tak poln dobre volje in prijetnih trenutkov in ne glede na to, ali si že na dopustu, ali si na poti v službo, ali si šele kuhaš svojo prvo jutranjo kavo, ostani v naši družbi, saj nas čaka odlična glasba in dobra družba.

Eni in edini Coldplay in Viva la Vida, 9 in 38 minut. Pretežno jasen dan pred nami z visokimi temperaturami. Danes se bo termometer povzpel do 31 stopinje Celzija. Jutri pretežno oblačno vreme, spet se vračajo padavine, sodeč po vremenski sliki. Preverimo še temperature okoli 18 zjutraj in do 29 največje čez dan. Okvara vozila ovira promet na Štajerski avtocesti pred predorom Golorebro proti Ljubljani in sicer na prehitevalnem pasu. Zastoji še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če si na cesti tudi ti, opazi še karkoli, kar dodatno ovira stanje na cestah, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211. City.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si. Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Poljubljena, tabu in 49 minutk.
1: Natalija ima novo pesem.
0: Danes imamo novo pesem kanadske pevke Carly Rae Jepsen in sicer z naslovom On the Wires. Gre za prvi singel z prihajajočega kar dvojnega albuma Day and Night Carly Rae Jepsen. Gre pa za skladbo, ki govori o trenutku, ko se prijateljstvo začne spreminjati v nekaj več. Polna je torej pričakovanja, metuljčka v teh začetnih in seveda želje po novi ljubezni. Nastala je v sodelovanju z dolgoletnima sodelavcema. Zanimiv je tudi video spot, Carly ga je snemala v 6. mesecu nosečnosti. Prvotno idejo je spremenila v simbolično zgodbo o iskanju ravnovesja med glasbeno kariero in zasebnim življenjem. Rezultat je osebna in čustvena skladba, ki napoveduje njeno novo glasbeno obdobje. Premierno na Radio City, Carly Rae Jepsen, On Wires. Natalia.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobro jutro. Komisija Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je soglasno potrdila zapisnik junijskega nadzora na policiji v zadevi Black Cube. Predsednica komisije Janja Sluga je sporočila, da v delu, ki sodi v pristojnost komisije, niso ugotovili nepravilnosti. Policija naj bi komisijo omogočila vpogled v zahtevano dokumentacijo in sodelovala pri nadzoru. Komisija je določila tudi pooblaščeno skupino za morebitne nadaljne preglede, zadeva pa je povezana z vprašanji o stiku in ravnanju policije ob dejavnostih zasebne izraelske obveščevalne družbe Black Cube. Sicer politični spor s tem ni nujno končan, opozicijske stranke zahtevajo širša pojasnila, v državnem zboru pa se nadaljujejo postopki okoli parlamentarnih preiskav. Evropska unija je Moldaviji namenila 120 milijonov evrov za krepitev zračne obrambe. Denar iz Evropskega mirovnega instrumenta bo namenjen sistemu srednjega dosega za moldavske oborožene sile. Država mejna Ukrajina in Romunijo, v njej zračni prostor pa so med rusko vojno že zašli brezpilotni letalniki. Moldavija nima velike vojske, zato je pri zaščiti svojega ozemlja močno odvisno od sodelovanja z evropskimi partnerji. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in predstavnik 11 občin so podpisali protokol o nadaljem razvoju 3A razvojne osi, ki je za prometne projekte na območju med Ljubljano in mejnim prehodom Petrina. Ta dokument določa način sodelovanja države in občin pri pripravi prostorskih rešitev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do 31 stopinj, jutri se vračajo padavine, pretežno oblačno vreme, sicer pa ostaja toplo. 18 stopinj zjutraj do 29 pa čez dan. Previdno, če si na cesti, na Štajerski avtocesti, okvara vozila ovira promet pred predorom Golo rebro v smeri proti Ljubljani in sicer na prehitevalnem pasu. Zastoji še vedno ostajajo na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in še med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strp in po omejitvah. Če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa smo tukaj mi, Servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igra.

Ni odnesel brez posebnosti. Hvala Bogu, jaz sem bila samo malo prepozna glede tega, da bi prav čas znosila blazine, noc terase, tako da je to, hvala Bogu, bila moja edina težava včeraj. Upam, da tudi ti nisi imela prevelikih težav, no danes pa že dalje v teden s soncem in pa seveda samimi hiti.

0: Usher in Lil Jon s hitom je sami hiti Radio City in po dobrih 21 minut čez 10. Čas je za... Tako je, servis 211, pa preverimo aktualno vremensko dogajanje. Danes torej pretežno jasno sončno vreme z visokimi temperaturami. Danes se bo termometer v Mariboru povzpel vse do 31 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti. Oviran promet je pred Celjem center v smeri proti Mariboru. Tam že nastaja zastoj. Zastoj še vedno med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Še nekaj okvar vozil imamo, ki ovirajo promet, in sicer na Štajerski avtocesti med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani in pa na Ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami v smeri proti Kosezam. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Mami, daj mi kopalke!
8: Mami, še vedno nesijo v Sveti Martina.
9: Terme Sveti Martin.
10: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
11: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
10: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
2: City.
0: 10:24 minut, en lep dober dan ti želim na tole sredo 15. julija in ste dovolj pogumni, da se izgubite in seveda potem tudi najdete pot nazaj. V Maribor se namreč vrača ena najbolj priljubljenih poletnih dogodivščin, koruzni labirint. Tudi letos bo koruzno polje spremenjeno v pravo raziskovalno pustolovščino, kjer obiskovalce čakajo skrite poti, uganke, izzivi in presenečenja. Posebnost labirinta je, da recimo del poti lahko prehodite čisto brez zemljevida. Samo z dobro orientacijo, občutkom za smer in pa malo poguma tudi ne škodi. Koruzni labirint je namenjen tako družinam kot vsem, ki si želijo malo drugačnega izleta v naravi. Med sprehodom med temi visokimi koruznimi stebli ne gre samo za iskanje izhoda, ampak tudi za zabavo, za reševanje nalog in odkrivanje zanimivosti. V preteklih izvedbah je mariborski labirint obiskovalce vabil na več hektarjih površine z različnimi postajami in pa interaktivnimi izzivi. Organizatorji vsako leto pripravijo novo podobo, novo zgodbo, tako da tudi vsi tisti, ki ste se labirinta že lotili prejšnja leta, se lahko ga lotite tudi letos, ker bo drugačen. Spet boste morali najti pot ven. Letos bo tudi del izziva ponovno namenjen tistim, ki si upajo zaviti na pot brez zemljevida. Odpirajo ga 18. julija na stari lokaciji, tematski park v Razvanju. Tako da, če iščete idejo za poletni izlet, družinsko dogodivščino ali pa samo želite preveriti, kako dobro se znajdete brez navigacije, koruzni labirint vas čaka.

Donna Summer on the radio, 10:41. Pretežno jasno popoldne, pred nami tudi vroče popoldne, pred nami danes gremo vse do 31 stopinj. Ta trenutek v Mariboru že 26, prav toliko tudi v Celju, 24 Slovengradec in Murska Sobota, ta hip 25 stopinj. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred Celjem center v smeri proti Mariboru. Nastaja zastoj, obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Celje Zahod in Celje center. Potem še ena prometna nesreča in sicer prav tako na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in priključkom Sneberje v smeri proti Celju je zaprt prehitevalni pas, tudi tukaj seveda nastaja zastoj. Zastoj pa še vedno med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Okvara vozila pa ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici med Brdom in Kosezami v smeri proti Kosezam. Previdno in predvsem strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še kaj takšnega, o čemer mi ne poročamo, pa javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej. Pomagajmo si med sabo.

0: Ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
2: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
1: Rezultate boš videl in začutil.
2: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
4: City.
5: 10:43, dober dan ti želim, le, ja te delam družbo na tole poletno sredo, da povdne in Maribor bo kmalo doživel tako posebno selitev. In to takšno, pri kateri ne bodo pomagali tovornjaki, ampak roke Mariborčanov. Tokrat se namreč selijo knjige. Mariborska knjižnica se pripravlja na zgodovinski korak, selitev gradiva v nove prostore. In ker imajo knjige posebno mesto v Mariboru, bo del selitve izveden na prav poseben način, kot se spodobi, s človeško oziroma živo verigo. Gre za idejo, ki ima v bistvu v Mariboru že kar lepo tradicijo. Že leta 1988 so ob selitvi univerzitetne knjižnice Maribor, knjige iz roko roke podajali številni Mariborčani. Tokrat je pri živi verigi sodelovalo okoli 950 ljudi, ki so simbolično preselili približno 1500 knjig. No, tokrat bo zgodba nekoliko drugačna, ampak sporočilo ostaja enako. Knjižnica torej niso samo zidovi in police, ampak ljudje, ki jo uporabljajo, ki jo ustvarjajo. Vsaka knjiga ima svojo zgodbo, zdaj pa bo del te zgodbe tudi njena pot v nove prostore. Tako da, če boste videli kolono ljudi, ki si podajajo knjige iz rok v roke, brez skrbi, ne gre za kakšen nenavaden knjižni maraton, gre za lepo mariborsko tradicijo in dokaz, da knjige še vedno znajo povezovati ljudi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 11, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Štajerska avtocesta je danes zaprta zaradi prometne nesreče pred priključkom Celje v smeri proti Mariboru. Pravkar je nastal zastoj za osebna vozila, obvoz mogoč skozi Celje med priključkom Celje Zahod in Celje Center. Promet je ovirala še nesreča med Zadobrovo in Sneberjem proti Celju, kjer je bil zaprt prehitevalni pas. Pred odhodom te dni preverite aktualne razmere in upoštevajte prometno signalizacijo. Tudi v kolonah je pomembna večja varnostna razdalja, kar nenadno zaviranje lahko povzroči nova trčenja. Finančna uprava bo po nekajletni prekinitvi znova uvedla tako imenovane davčne počitnice, te bodo letos od 27. julija do 14. avgusta. V tem času zavezancem praviloma ne bodo pošiljali novih zahtev za dokumentacijo in pojasnila o postopkih odmere ali nadzora. Ukrep naj bi ljudem in podjetjem omogočil mirnejše dopustniško obdobje, zaposleni na finančni upravi pa lažje načrtovanje dela. Davčne počitnice ne pomenijo, da se vsi postopki ustavijo, nujne zadeve se bodo nadaljevale. Že določeni roki in roki za plačilo davkov ostajajo veljavni. Prebivalstvo Evropske unije naj bi se po projekcijah Eurostata do leta 2100 zmanjšalo za približno 53 milijonov ali več kot 12%. Število prebivalcev bo še nekaj let sicer naraščalo, potem pa naj bi se pričelo krčiti. Hkrati se bo močno Evropske unije spremenila starostna sestava. Ob koncu stoletja bi lahko starejši bil od 65 let že vsak tretji prebivalec unije. Manj rojstev in daljša življenjska doba bosta povečala pritisk na pokojnine. Pokojninski, zdravstveni in socialni sistem. Države bodo morale prilagoditi trg dela, stanovanja in dolgotrajno oskrbo. Projekcije lahko pomenijo spremembe rodnosti, migracije in prihodnje politike, ampak jasno kaže vsaj smer demografskih sprememb. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno, vroče vreme ta dan, do 31 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru. Jutri se vračajo padavine, pretežno oblačno vreme je napovedano. Kar se tiče temperatur, ostajajo visoke, 18 zjutraj do 29 pa čez dan. Previdno, če si na cesti, Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred Celjem center v smeri proti Mariboru. Nastal je zastoj, tako da vzpostavite seveda tudi dovolj prostora za reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in pa Celje center. Zastoji še vedno nastajajo na Štajerski avtocesti od Žalca proti Celju, potem med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pa še vozilo v okvari, ki ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, natančneje med Brdom in Kosezami v smeri proti Kosezam. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211, dajmo si pomagati med sabo.
0: Za lep dan. Z Leo.
1: 3 minutke pravkar čez 11. Dober dan ti želim na tole sredo 15. julija. Pred kratkim, pred dobrim dvema tednoma je kraljica popa Madonna izdala 3 minutke pravka čez 11. Dober dan ti želim na tole sredo 15. julija. Pred kratkim, pred dobrim dvema tednoma je kraljica popa Madonna izdala svoj čisto novi studijski album, ki pa

0: Atomic Kitten, Hall Again in pa dobrih 19 minut čez 11. Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do 31 stopinj. Jutri pretežno oblačno, vračajo se tudi padavine, kar se tiče temperatur, pa ostajajo visoke. Zjutraj okoli 18 in čez dan do 29. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred Celjem center v smeri proti Mariboru. Nastal je zastoj, bodite pozorni na to, da vzpostavite dovolj prostora za reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje, med priključkoma Žalec in Celje center, kjer pa tudi že nastajajo zastoji. Zastoji tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Bohinjska Bistrica, Bled. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje. Srečno in pa varno pot.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 22 minut čez 11. Dober dan, ti želim, le jaz se družim s tabo na tole sredo 15. julija in pri svojih 67 letih Madonna znova dokazuje, zakaj ji že desetletja pravijo kraljica popa. Manj kot dva tedna po izidu njenega novega albuma Confessions on a Dance Floor dvojkica se je plošča že povzpela na prvo mesto ameriške lestvice Billboard 200. Madonna se je za uspeh zahvalila oboževalcem in še zraven zapisala, da si v bistvu želela le eno, da bi to poletje ljudi znova spravila na plesišča. Ja, zelo lep plan, ki tudi uspeva. Album je nadaljevanje velike uspešnice Confessions on a Dance Floor iz leta 2005, s katero se je Madonna torej vrača k glasbi, ki jo je v bistvu najbolj zaznamovala, torej plesnim ritmom, elektronskemu zvoku in res nalezljivim refrenom. Kritiki celo opisujejo ta album kot njen najboljši album v zadnjih dveh desetletjih. S tem uspehom je Madonna dosegla še en pomemben menik, to je že njen deseti album, ki je osvojil vrh ameriške lestvice, s čimer se je pridružila zelo, zelo izbrani druščini izvajalcev, ki jim je to tudi uspelo kar desetkrat. Med njimi so le še The Beatles, Taylor Swift in pa Drake. No, več kot 40 letja po začetku svoje kariere, Madonna očitno ostaja ena redkih glasbenic, ki zna nagovoriti tako svoje dolgoletne oboževalce, kot tudi novo generacijo poslušalcev. No, in če gre soditi po odzivu na tale njen novi album, njena zgodba še zdaleč ni končana. Tako da bravo Madonna in pa danes torej poslušamo njen novi album, ne?

0: Mili Vanili, girl, you know it's true. In pa točno 11 in 39 minut. Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami do 31 stopine Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, tudi padavine se vračajo, sodeč po vremenski sliki, ampak temperature ostajajo visoke 18 stopin zjutraj do 29 nekje pa čez dan. Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred Celjem center v smeri proti Mariboru. Nastal je zastoj, bodite previdni in vzpostavite tudi dovolj prostora za reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center, kjer pa tudi že nastajajo zastoji. Zastoji tudi med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani in to je tudi vse, o čemer ta trenutek poročate, torej na štajerski avtocesti, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa smo tukaj mi, servis 211, z veseljem delimo dalje.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar da naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni šestitedenski izjutri ste preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2x, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 11 in 41 minut, dober dan ti želim, le ja se družim s tabo na tole sredo do povdne, 15. julija smo in na današnji dan leta 1989 so skupina Pink Floyd pripravili koncert, ki ga glasbeni svet ni pozabil. Namreč, nastopili so na plavajočem odru sredi Beneške lagune, le nekaj metrov stran od trga Svetega Marka. Ta koncert se je ogledalo okoli 200 tisoč ljudi, spremljali pa so ga tudi milijone gledalcev pred televizijskimi zasloni. In čeprav je šlo za enega največjih glasbenih spektaklov tistega časa, je povzročil precej razburjanja med prebivalci Benetk. Zaradi organizacijskih težav in pa skrbi za zaščito zgodovinskega mesta, je po koncertu pazi celo odstopil celoten beneški mestni svet. Ja, glasba je tisti večer vsekakor pisala zgodovino, pa ne le na odru, ampak tudi v mestu. Jo,

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 12, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Policija in strokovnjaki za spletno varnost opozarjajo na porast prevar preko aplikacij WhatsApp, Telegram in Viber. Storilci najprej prevzamejo ali ponaredijo račun uporabnika, potem pa stikom uporabnika pošljajo sporočilo, kot da gre za prijatelja ali sorodnika. Prosijo za denar, podatke kartice ali potrditvene kode. Sporočilo je lahko napisano dovolj prepričljivo, prihaja iz znanega profila. Prejemnikom se svetuje, ne nakazujte denarja, ne posredujte kod gesel ali fotografij dokumentov, osebo preverite po drugem kanalu, najbolje s telefonskim klicem. In če je račun že prevzet, obvestite ponudnika storitve, zamenjajte gesla, opozorite stike. Pri finančni škodi čim prej pokličite banko in dogodek prijavite policiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Supernova Maribor na Sodencih bo 1. avgusta začel veljati nov parkirni režim. Prve 3 ure bodo brezplačne, vsaka nadaljna ura bo stala 3 evre. Parkirnino bo mogoče poravnati na avtomatu ali preko spletne povezave z uporabo QR kode. Če uporabnik plačila ne bo uredil, mu lahko zaračunajo 50 evrov na dan. V centru pojasnjujejo, da je parkirišče namenjeno predvsem obiskovalcem trgovin, želijo omejiti celodnevno parkiranje okoliških stanovalcev. Direkcija za infrastrukturo objavila razpis za pasivno protihrupno zaščito stavb ob cestah Ptuj Spuhlja in Spuhlja Zavrč. Namesto novih protihrupnih ograj bodo v najbolj izpostavljenih objektih izboljšali zaščito oken, fasad ali drugih delov stavb. Takšni ukrepi zmanjšajo hrup predvsem v notranjih prostorih. Izvajalec bo moral dela končati v 210 koledarskih dneh po uvedbi v posel. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno, sončno in tudi vroče popoldne je pred nami s temperaturami do 31 stopinje Celzija. Jutri sicer nadaljujemo z visokimi temperaturami, ampak bo bolj oblačno vreme in tudi padavine se vračajo, sicer pa jutri do 29 stopinj. Na Štajerski avtocesti je zaprt vozni pas pred Celjem, center v smeri proti Mariboru, nastal je zastoj. Obvoz za osebna vozila je še vedno možen skozi Celje med priključkoma Žalec in Celje center, kjer tudi že nastajajo zastoji. Zastoji tudi še vedno med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefon. Telefonsko številko 0412-111211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobre, 3 minutke čez 12. Dobar dan ti želim, Leo, se družim s tabo na sredo, točno opoldne. Poletni večeri v Mariboru bodo tudi letos v znamenju filma. V minoritih se namreč začenja. Dobre, 3 minutke čez 12. Dobar dan ti želim, Leo, se družim s tabo na sredo, točno opoldne. Poletni večeri v Mariboru bodo tudi letos v znamenju filma. V minoritih se namreč začenja nova sezona letnega kina Minoriti, ki bo

0: Sami hiti radio City, Rihanna je bila tole in pa Pon the Replay, uspešnica, ki jo je izstrelila med zvezdem. 21 minut, pa pravka čez 12. Pretežno jasno in tudi vroče vreme danes, vse do 31 stopinj se bo ogrelo v Mariboru. Jutri pretežno oblačno, tudi nekaj padavin kaže vremenska slika, ampak ostajajo visoke poletne temperature, 18 zjutraj do 29 pa čez dan. Na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred Celjem center v smeri proti Mariboru. Ostaja zastoj mimo priključka Celje Zahod. Zastoji so tudi na regionalni cesti Žalec Celje. Zastoji še vedno ostajajo tudi med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Beležimo še eno vozilo v okvari, ki tudi ovira promet, in sicer med Celjem Zahod in Celjem center proti Mariboru, pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani ter med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever v smeri proti Mariboru. Previdno in strpno, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
0: 12 in 23 minut. Dober dan ti želim, Lea, lepo pozdravljam na tale zelo vroč poletni dan. 15. julija smo in poletni večeri v Mariboru bodo tudi letos v znamenju filma. V Minoritih se namreč začenja nova sezona letnega kina Minoriti, ki bo vse do konca avgusta pod zvezdami ponudila izvor domačih in mednarodnih filmskih uspešnic. Letošnji program prinaša igrane, dokumentarne in animirane filme različnih žanrov. Organizatori pa poudarjajo, da so izbrali predvsem dela, ki odpirajo pomembna družbena vprašanja in v ospredje postavljajo zgodbe ljudi, katerih glasovi pogosto ostanejo preslišani. Obiskovalce čakajo številne mariborske premiere, ena predpremiera ter pogovori z ustvarjalci. Festival bo odprl italijanski film, še eno rundo pa greva. Sledili bodo filmi iz Evrope in Slovenije, med njimi tudi dokumentarci, ki se dotikajo aktualnih tem, kot so človekove pravice, družbeni predsodki in osebne življenjske odločitve. Posebno mesto bodo tudi letos namenili lokalnim filmskih ustvarjalcem in pa mariborski kulturni dediščini. Ja, letni kino Minoriti tako ostaja prostor kakovostnega filma, druženja in poletnih večerov v edinstvenem ambientu na prostem. Tako da, če ste ljubitelji te sedme umetnosti, torej filma, ali pa si želite le prijetnega večera pod zvezdami v dobri družbi, vas v Minoritih čaka pester filmski program vse do zaključka poletja. Hola!

Lego.

Soul to Soul, Back to Life in pa 12 in 35. Pretežno jasno popoldne pred nami, vroče popoldne pred nami, danes gremo do 31 stopinje Celzija. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, tudi padavine se vračajo, kar se tiče temperatur, ostaja vroče do 29 stopinj, jutri največ. Na Štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred Celjem center v smeri proti Mariboru. Ostaja zastoj mimo priključka Celje Zahod, zastoj so tudi ostali na regionalni cesti Žalec Celje. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Žalca proti Celju pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Beležimo še okvaro vozila in sicer na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če jih je še karkoli, javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje.

0: Exclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klaros na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klaros.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
8: City.
9: En lep pozdrav z moje strani. Poslušaš radio City Lea na tej strani in 15. julija je slovenska elektronska glasba pa bo letos znova odmevala na enem največjih festivalov na svetu. Na legendarnem festivalu Tomorrowland v Belgiji bo med drugim nastopil tudi slovenski DJ in producent Matway. Tomorrowland čisto vsako leto v belgijskem boomu zbere več 100 tisoč obiskovalcev z vsega sveta in velja za enega najprestižnejših festivalov elektronske glasbe. Na njegovih odrih nastopajo največja imena svetovne DJ scene, kot so recimo Martin Garrix, pa David Guetta, Armin van Buuren, Dimitri Vegas and Like Mike in številni drugi. No, naš, si bom dovolila reči naš, Matway bo nastopil v petek 24. julija in sicer na odru House of Fortune, kar je zan velik mejnik in hkrati pomembno priznanje za slovensko elektronsko glasbeno sceno. Sam pravi, da je to uresničitev dolgoletnih sanj in rezultat več let ustvarjanja ter nastopanja doma in seveda tudi v tujini. Tomorrowland ni le festival, gre za pravo glasbeno doživetje. Vsako leto ga obišče okoli 400 tisoč ljudi iz več kot 200 držav. Vstopnice pa praviloma poidejo v nekaj minutah. Prav zato je nastop na enem od njegovih odrov čist za vsakega DJ-ja res velika čast in pomembna odskočna deska v mednarodni karieri. Ja, lepo je videti, da bo med največjimi svetovnimi imeni elektronske glasbe tudi letos odmevalo slovensko ime. Absolutno želimo Matwayu uspešen nastop, veliko dobre energije na enem najbolj spektakularnih festivalov na svetu. I just wanna...

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je ena, v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Najbolj iskani poklic v Sloveniji tudi letos ostaja prodajalec. Največjo rast povpraševanja po kadrih pa medtem beleži zdravstvo. Na portalu mojedelo.com se je število glasov za zdravnike specialiste v primerjavi z lanskim letom povečalo za 112%, za radiologe se je podvojilo. Za skoraj 40% več je tudi oglasov za zaposlene v zdravstveni negi. Visoko ostajajo proizvodni delavci, skladiščniki, kuharji in čistilke, raste pa tudi povpraševanje po elektromonterjih in mehatronikih. V prvi polovici leta je bilo skupaj objavljenih skoraj 19% več zaposlitvenih oglasov. Precej počasneje raste ponudba za informacijske poklice, kjer je bilo oglasov več le za slabih 5%. Delodajalci bodo morali pri poklicih, kjer kadar primanjkuje, več pozornosti nameniti delovnim pogojem, razvoju zaposlenih in zadržanju ljudi. Kitajsko gospodarstvo se je v drugem četrtletju na letni ravni povečalo za nekaj več kot 4%, kar je manj kot pričakovano in tudi hkrati najnižja rast v 3 letih. Drugo največje gospodarstvo na svetu še vedno bremeni šibka domača poraba in težave nepremičninskega sektorja. Del posledic vojne na Bližnjem vzhodu je ublažil močan izvoz, povečan z razcvetom umetne inteligence. Peking bo moral za stabilnejšo rast okrepiti domače povpraševanje. Norveško prestolno naslednico Mette Marit so 4 tedne po presaditvi pljuč odpustili iz bolnišnice. 52-letna princesa ima redko obliko pljučne fibroze, zaradi katere se je zdravstveno stanje v zadnjih letih slabšalo. Kraljeva palača je sporočila, da ne nastane tako dobro, kot ga mogoče pričakovati po tako zahtevnem posegu. V prihodnega pol leta jo čakajo rehabilitacija ter redni pregledi zaradi možnosti okužb in zavrnitve organa. K uradnim obveznostim se še ne bo vrnila, popolno okrevanje po presaditvi lahko traja leto dni. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno in vroče popoldne do 31 stopinj gremo danes v Mariborom, jutri spet bolj oblačno, tudi padavine se vračajo, ampak ostajajo visoke poletne temperature, 18 zjutraj do 29 pa čez dan. Na Štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred Celjem center v smeri proti Mariboru. Ostaja zastoj mimo priključka Celje Zahod, zastoji so tudi na regionalni cesti Žalec Celje. Zastoji tudi med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebroma proti Ljubljani in imamo še okvaro vozila, ki ovira promet na Štajerski avtocesti in sicer pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Ljubljani. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dan. Z Leo.
1: 4 minutke, pravkar čez eno in lep dober dan ti želim, Lea, tukaj na sredo popovdne. Obiskovalce nakupovalnega centra Supernova Maribor na Studencih je v teh dneh pričakala novost. Na pokritem parkirišču so že postavili parkirne avtomate, na parkiranih avtomobilih pa pustili obvestila o spremembi parkirnega režima, ki bo sicer začel veljati 1. avgusta. No, po novem bodo 3 ure parkiranja brezplačne, za vsako nadaljno uro pa bo treba odšteti 3 evre. Ja, počasi v Mariboru res nikjer več ne boš mogel kar tako parkirati zastojno. Ja, počasi v Mariboru res nikjer več ne boš mogel kar tako parkirati zastojno.

Soak up the sun, 22 minut, pravkar čez eno. Jasno, sončno in vroče popoldne pred nami danes do 31 stopinj. Tudi jutri ostajamo pri visokih temperaturah, le da bo se na nebo naselilo nekaj več oblakov, pa tudi padavine so jutri možne. Na štajerski avtocesti so odstranili posledice prometne nesreče pred Celjem center v smeri proti Mariborom. Ostaja zastoj mimo priključka Celje Zahod, zastoj pa so tudi na regionalni cesti Žalec Celje. Zastoj tudi med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru in pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Potem pa imamo še okvaro vozila in sicer na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Ljubljani in pa še predmet na pomurski avtocesti, ki ovira promet na razcepu Dragučova iz smeri Lendave. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah in pa če opaziš kje še karkoli, javi na servis 211, z veseljem delimo naprej.

0: razi v Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
3: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo.
2: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
4: City.
5: 13 in 24 minut, k sreda je že pošteno v teku, upam, da ti popoldne mineva čim bolj sproščeno. Če si še v službi, kar pogumno, če si morda že na poti domov, krasno, vsi smo ti malce favš. No, zdaj pa prihaja pesem, ob kateri so marsikatera srca pred leti utripala malce hitreje in sicer... One Direction so leta 2014 s tole uspešnico Still My Girl osvojili lestvice po vsem svetu, videospot pa je še posebej popestril legendarni Danny DeVito. Zato radio morda še malce bolj na glas in uživajte One Direction Still My Girl.

0: Stuck with you, sami hiti Radio City in pa 20 minutke do dveh. Pretežno jasno popoldne s temperaturami do 31 stopinj, jutri nas čaka pretežno oblačen dan, tudi padavine se vračajo, ampak visoke temperature ostajajo, 18 zjutraj do 29 pa čez dan. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru in pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Še okvaro vozila beležimo in sicer na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Ljubljani. Poročate pa še o eni oviri in sicer predmet. Na Pomurski avtocesti ovira promet na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
6: Natalija ima novo. Pesem.
0: Danes imamo novo pesem kanadske pevke Carly Rae Jepsen in sicer z naslovom On the Wires. Gre za prvi singel z prihajajočega kar dvojnega albuma Day and Night Carly Rae Jepsen. Gre pa za skladbo, ki govori o trenutku, ko se prijateljstvo začne spreminjati v nekaj več. Polna je torej pričakovanja, metuljčka v teh začetnih in seveda želje po novi ljubezni. Nastala je v sodelovanju z dolgoletnima sodelavcema. Zanimiv je tudi video spot, Carly ga je snemala v 6. mesecu nosečnosti. Prvotno idejo je spremenila v simbolično zgodbo o iskanju ravnovesja med glasbeno kariero in zasebnim življenjem. Rezultat je osebna in čustvena skladba, ki napoveduje njeno novo glasbeno obdobje. Premierno na Radio City, Carly Rae Jepsen, On Wires.
6: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je čez drugo, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobro dan. Nacionalna platforma Startup Slovenija, ki jo upravlja Mariborska tovarna podjemov, je s kitajsko spletno tržnico Temu podpisala memorandum o sodelovanju. Skupaj bosta letos in prihodnje leto pripravljala aktivnosti, ki naj bi slovenskim zagonskim podjetjem pomagale pri spletni prodaji in vstopu na druge evropske trge. Podjetja bodo lahko dostopala do Temujeve baze kupcev po Evropski uniji, imela čezmejne dostave in strokovne podpore pri širjenju poslovanja. Partnerja napovedujete tudi izobraževanje za lokalno podjetniško skupnost. Temu je na slovenski trg vstopil leta 2023, marca je svojo tržnico odprl tudi slovenskim prodajalcem. Pred dnevi je sklenil tudi logistično sodelovanje s Pošto Slovenije. Za mariborsko startup okolje pa to partnerstvo pomeni nov prodajni kanal. Špansko sodišče je Davidu Sanchezu, bratu premija Pedra Sancheza, izreklo 9-letno prepoved opravljanja javnih funkcij. Obsodilo ga je zaradi upravne kršitve pri zaposlitvi koordinatorja glasbenih konzervatorjev v provinci Badajoz. Sodišče je presodilo, da za ustanovitev delovnega mesta ni bilo resnične administrativne potrebe in da je bilo ustvarjeno v zasebno korist. Irsko predsedstvo sveta Evropske unije želi dogovor o prihodnem večletnem proračunu nije doseči do konca leta. Članice so se že uskladile osnovni infrastrukturi, odprta postanata skupni obseg proračuna in razdelitev denarja med posamezna področja. Pogajanja bodo zahtevna zaradi večjih potreb za obrambo, konkurenčnost, širitev unije, kmetijstvo in kohezijsko politiko. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno popoldne pred nami s temperaturami vse do 31 stopinj. Jutri nadaljujemo s pretežno oblačnim vremenom, tudi padavine so napovedane, kot kaže vremenska slika, kar se tiče temperatur, ostajajo visoke 18 zjutraj in do 29 čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom v smeri proti Ljubljani. Potem okvara vozila ovira promet pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Ljubljani in še predmet, ki ovira promet na Pomurski avtocesti na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in po omejitvah in če ki je še karkoli, javi na naš servis 211. Pomagajmo si med sabo. Srečno in pa varno pot.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
3: Hola, čau, bonjour, halo, ahoj, privjet, ni hao, konnichiwa, annyeong haseyo,
4: namaste,
3: jambo. In seveda zdravo tudi tebi. Katja, sem se prišla malo družit s tabo. 4 minute, pa so čez 14.

0: Tina Turner in Open Arms, sami hiti Radio City. Ja, sonce imamo danes ponovno v Mariboru, 30 stopinj izmerjenih gačnik, prav tako 30 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno jasno, sicer pa so proti večeru napovedane ponovno posamezne krajevne plohe, no potem pa večje količine dežja v noči na četrtek, tudi v četrtek do povdne še, torej jutri do povdne še nekaj dežja, sicer pa taka mešanica vremena, malo bo sončno, potem okrog povdneva ponovno več oblakov, proti večeru ponovno jasno, temperature pa do 29 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo za vse, ki ste na poti. Zastoji tudi danes ostajajo na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in pa Pletovarjem proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoji tudi na regionalni cesti Lesce-Bled. Pa še oviro imamo predmet na Pomurski avtocesti, namreč ovira promet in sicer na razcepu Dragočova iz smeri Lendave. Pa še ena posebnost na Pomurski avtocesti med priključkom Turnišče in pa priključkom Gančani v smeri Murske Sobote je promet preusmerjen skozi počivališče. No, to ponavadi pomeni kakšno policijsko kontrolo, tako da ti želim predvsem strpno na poti. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanje, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
2: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
3: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
4: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
5: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka aplikaciji ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
8: City.
0: No, jaz se bom počasi prestrašila same sebe. Ker koliko krat pa tako po pomoti jaz ugotovim, katera hrana praznuje svoj mednarodni dan na določen dan. Prejšnji teden recimo sem si za malico naročila rakove klešče in potem v službi ugotovila, da je bil mednarodni dan rakovih klešč. Včeraj sem jedla hotdog in danes je mednarodni dan hotdoga. Pa še zraven tega mednarodni dan gumijastih črvov. No, teh nisem jedela, ampak veš, onih sladkih, to so ponavadi Haribo, oziroma onih sladko-kislih, no. No, ti praznujejo danes. Tako da, če si želiš recimo biti danes ultramaratonski in si se odločil, da je danes tisti dan, ko ne boš tako zdravo jedel, ker ja, tudi takšne dneve rabimo, potem vemo, kaj bo za popoldansko malico. Hot dog, obvezno ameriški s kečapom in gorčico, vsaj zame, za sladico pa gumijasti črvi, sladko kisli. Nisem ti povedala jaz, ampak vseeno, dober tek.

0: Bee Gees in Secret Love, sami hiti Radio City. Sonček nam dela družbam tudi danes, temperature tam okrog 30 stopinj, proti večeru ne pozabi na dežnik, kajti možne so posamezne krajevne plohe, no bo pa zagotovo deževalo v noči na četrtek. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in pa Pletovarjem proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo še ovira promet med oziroma na vzhodni mariborski obvoznici med Dragočovo in Vodolami proti Slivnici, pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Potovalni čas še preverimo iz Ljubljane v Maribor, traja uro in 41 minut, sicer pa v nasprotni smeri uro in 20. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Poletje kliče! Ne rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavin za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
4: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. Gasa so prodali. In to za več kot 50 milijonov dolarjev. Zdaj, če ne veš točno, kdo je Gas in se sprašuješ, kaj bi lahko bilo tako drago, me res zanima, kakšni odgovori se ti podijo po glavi. Nič 4-1-2-1-1-2-1-1, če si pripravljen deliti, sicer pa te odrešim. To je okostje tiranozaura Rexa z vzdevkom Gas. No, in tega so na dražbi v New Yorku prodali za 50,1 milijona dolarjev, kar je približno 43,8 milijona evrov, kar je najvišja cena, ki je bila kadarkoli plačana za fosil dinozaura. Ne znam si niti predstavljati, koliko denarja je to v resnici. Velja za enega največjih doslej odkritih tiranozavrov in z 183 ohranjenimi fosilnimi oziroma fosiliziranimi kostmi je tudi eno najbolje ohranjenih okosti T-rexa na svetu. No, odkrili so ga leta 2021 na ranču v ameriški zvezni državi Južna Dakota, živel pa je pred približno od 72 do 66 milijoni let. No, tukaj imaš torej še en dokaz, da se v bistvu nimaš kaj veliko zasekirati, če te trenutno ne cenijo. Včasih pač moraš počakati samo par milijonov let. Naj ti bo Gas torej dober vzgled. Tudi na to sredino popovdne med samimi hiti na Radio City, a mi nadaljujemo super muziko, da bo ta sončen dan še malo lepši.

0: Monday, what?
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Ura je 3 v novinarski redakciji Borg Reiner.
3: Dobar dan. Ameriški predsednik Donald Trump je kdani kolumnistki E. Jean Carroll plačal več kot 5,5 milijona dolarjev odškodnine skupaj z obrestmi. Plačilo sledi odločitvi porote iz 2023. Ta je presodila, da jo je Trump spolno napadel in potem oprekoval. Trump je njene navedbe ves čas zanikal in sodne postopke označeval za politično motivirane. Denar je bil do odločitve sodišča shranjen na posebnem računu. Primer ostaja odmeven, gre za pravnomočne finančne posledice ravnanja aktualnega ameriškega predsednika. Carroll je sporočila, da bo del denar je namenila projektom za zaščito pravic žensk. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je Iranu zagrozil z močnim odgovorom, če bi Teheran izvedel nov napad na Izrael. V videoposnetku je iranskemu vodstvu sporočil naj ne računa, da bi morebiti napad ostal brez posledic. Napetosti ostajajo visoke po zadnjih medsebojnih napadih ter spor okoli hormuške ožine in iranskih pristanišč. Vsaka nova vojaška eskalacija bi lahko dodatno grozila pomorski promet in vplivala na cene energentov. Za zdaj ni objavljenega novega dogovora, ki bi zmanjšal tveganje spopada. Diplomatski pritisk se zato nadaljuje, vendar strani hkrati ohranjata ostro vojaško retoriko. Ameriška služba za priseljevanje in carine svojim agentom začasno odredila naj ne ustavljajo vozil. Odločitev je sledila dvema smrtonostnima streljanjema v enem tednu. V mestu Biddeford v državi Maine je agent ustrelil 26-letnega kolumbijskega priseljenca, ki je po navedbah organizacij prebil zakonito in imel dovoljenje za delo. Podrobnosti drugega incidenta še preiskujejo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Sonček imamo v Mariboru, 29 stopinj izmerjenih, 30 v Murski Soboti, 30 tudi na Ptuju, 32 Celje, 31 Velenje, Ljubljana delno sončno, 32 stopinj Celzija. Danes ostaja po večini jasno proti popoldnevu oziroma proti večeru. No. Tako bo bolje, da rečem, so napovedane tudi posamezne krivne plohe, potem pa čez noč večje količine dežja, pretežno oblačno bo, zjutraj potem jasno vreme, sicer so padavine za jutri napovedane še vse do 12. ure, do 29 stopinj potem čez dan ob delno do pretežno jasnem vremenu. Nekaj dežja tudi v petek, pretežno oblačno bo takrat, vendar pa tudi temperature čez dan v petek ne bodo popustile do 31 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Celje-Šentjur pri Dragi. Ta je zaradi prometne nesreče zaprta, sicer pa zastoji. Tudi danes zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, pa potem na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in pa Pletovarjem proti Mariboru zamuda pol ure med Slovenskimi konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Iz Ljubljane v Maribor potovalni čas v tem trenutku traja 1:45, iz Maribora v Ljubljano pa 1:20. Še nekaj ovir imamo, in sicer med priključkom Pernica in pokritim ukopom močno v smeri Lendave, predmet na vozišču ovira promet, pa potem med razsepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Na Štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava v smeri Maribora prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet, sicer pa še na Štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in pa priključkom Žalec. Arja vas v smeri Maribora prav tako okvarjeno vozilo, ki ovira promet, pa med Blagovico in sveri Maribora je oviran promet, prav tako med počivališčem Lukovica in pa priključkom Blagovica v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet. Ja, kar nekaj ovir imamo torej v tem trenutku na cesti, izjemno previdno, sicer pa če opaziš še kakšna posebnost, ni 412-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popovdne s Katjo.
2: 4 minute so čez tretjo, smo za eno hitro debato, ker mene res zanima. Brez obsojanja, ker nikoli nisem poskusila, tako da ne vem, ampak res me zanima. Zakaj čez poletje na soncu nekateri nosite dežnike? In to te dežnike za dež, ne senčnike. Razumem, da je to kot neka zaščita pred soncem, ampak ali ni potem pod njimi še bolj vroče? Mi lahko kdo pomaga najti odgovor. 0-4-1-2-1-1-2-1-1.

0: Life is life. Življenje je živo, oziroma živo življenje. Zagotovo je živahno tam zunaj na nebu in to v pozitivnem smislu. Sonček je, sonček bomo imeli danes še do konca dne, sicer pa temperature tam okrog 29 stopinj. Aktualno stanje na cestah je tudi tam živahno. Prometna nesreča se je zgodila zaradi teje zaprta ceste Celje Šentjur pri Dragi, pa potem zastoji. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz cest, ki vodijo iz mestnih središč, pa na mestnih obvoznicah, tudi pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in pa Pletovarjem proti Mariboru, zamuda pol ure, pa potem med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Nekaj zastojev tudi na regionalni cesti Lesce Bled, Šmarje Koper, pa potem Škofja vas, Arclin, pa še ovire imamo. Ja, kar nekaj ovir v tem trenutku na Štajerski avtocesti, sploh med počivališčem Lukovica in pa priključkom Blagovica v smeri Maribora, okvarjeno vozilo, ovira promet, okvarjeno vozilo, ovira promet tudi med priključkom Šempeter in pa priključkom Žalec v smeri Maribora. Pa potem, ko če vedno velja omejitev vozil oziroma višine vozil za izredne prevoze, maksimalna višina 4,2 metra in to v predoru Pletovarje pa tudi v predoru Golorebro zaradi tega, ker promet tam poteka samo čez en tunel. Okvarjeno vozilo imamo še na vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice, pa potem med priključkom Pernica in pa pokritim vkopom Močna v smeri Lendave, še eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Izjemno previdno ti želim na poti, če opaziš še ti kak radar, morda ali kakšen zastoj, karkoli, kar ovira stanje na cesti, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
2: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Autoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Autoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. Malo prej smo se pogovarjali o dežnikih, ko je zunaj sonce. Meni se je namreč vedno zdelo logično, da je pod dežnikom v takšnem vremenu še bolj vroče. Ampak se bom zdaj v tem trenutku lepo in gladko posula s pepelom, saj sem se gladko zmotila. Ker, pazi to, dežnik ustavi neposredno sončno sevanje, ki najbolj segreva kožo in čeprav je zrak enako topel, telo ne prejema toliko energije od sonca, zato se lahko počutiš občutno hladneje. Če je dežnik svetle barve ali ima UV zaščitni premaz, potem tudi odbije precej sončnih žarkov. Pod dežnikom je sicer lahko nekoliko manj pretoka zraka, zato se lahko torej zrak pod njim malo segreje, vendar pa je učinek neposrednega sonca običajno veliko močnejši od tega. Zato večina ljudi občuti večje udobje. In zato jih seveda pogosto uporabljajo v državah, kjer so poletja izjemno vroča, recimo Japonska, Južna Koreja, Kitajska ali Španija, pa marsikoga sem opazila tudi že v Sloveniji. Tako da hvala vam, da ste mi pokazali, da sem se šla pozanimati in da zdaj vem, da pod dežnikom ni bolj vroče, ampak je dejansko boljše, bolj hladno in še zaščiten si, ne? Čeprav dobro, to sem vedela, ampak hvala. Zdaj mi torej, kakšen dežnik zraven v vsakem primeru, ampak naj bo svetle barve.

0: Teddy Swims in Mr. Know It All, Same hiti Radio City. Aktualne temperature je Maribor, 30 stopinj, lepo jasno vreme. V tem trenutku jasno ostaja danes do konca dne, sicer pa so popoldne možne posamezne krajevne plohe. Ja, aktualno stanje na cestah še preverimo, zaradi prometne nesreče je še vedno zaprta cesta Celje Šentjur pri Dragi, sicer pa zastoji. Kar nekaj zastojev tudi danes zaradi popoldanske prometne konice. In sicer na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah pa pred delovnimi zaporami, torej na ljubljanski obvoznici kar nekaj zastoja, pa potem naprej na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru zamuda pol ure, pa med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoje imamo še tudi tukaj pri Mariboru oziroma natančneje pred prehodom Šentil v smeri Šentilja, torej v smeri Slovenije, nekaj zastojev in pa še kar nekaj ovir na štajerski avtocesti med priključkom Šempeter in pa priključkom Žalec Arja vas v smeri Maribora, okvarjeno vozilo ovira promet, pa potem še med počivališčem Lukovica in pa priključkom Blagovica v smeri Maribora, prav tako okvarjeno vozilo ovira promet. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, si karkoli opazil, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev. V soboto, 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
6: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
7: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
8: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
9: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
10: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
9: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. Pa smo malo bolj komplicirani mi Evropejci, več kot očitno. In s tem bi v tem trenutku se morda strinjala tudi umetna inteligenca oziroma podjetje OpenAI. Podjetje OpenAI, ki stoji za ChatGPT-jem, je na sodišču Evropske unije izgubilo spor glede svojega imena. Želelo ga je registrirati kot blagovno znamko, vendar so sodniki rekli, izraz OpenAI je oziroma OpenAI, AI je preveč splošen. Open, torej pomeni odprto, AI pa umetna inteligenca, zato ime po njihovem mnenju predvsem opisuje tehnologijo in ni dovolj prepoznavno kot zaščito, kot blagovno znamko. Podjetje je sicer trdilo, da gre za izmišljeno besedo z večjimi pomeni, vendar sodišča s tem ni prepričala. Prav tako ni pomagalo niti dejstvo, da pazi to, da je ime kot blagovna znamka registrirano že v več kot 30 drugih državah. No, sodišče je poudarilo, da je besedna zveza v angleščini torej preveč običajna, odločitve drugih držav pa za pravo Evropske unije niso zavezujoče. Gajstni smo, res smo gajstni.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: 4 ure v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobro dan. Makarska je postala prvo hrvaško mesto, ki je prepovedalo prodajo alkoholnih pijač v trgovinah, pekarnah, trafikah in drugih prodajnih objektih med 21 in 6 uro. Ta omejitev ne velja za bare, restauracije in druge gostinske lokale. Delovni čas trgovin ostaja nespremenjen. Mestne oblasti želijo s tem ukrepom zmanjšati nočni hrup, vandalizem in zbiranje večjih skupin na plažah ter v starem mestnem jedru. Nadzor bodo izvajali državni inšpektori. Hrvaški sabor je lokalnim skupnosti možnost take omejitve omogočil konec maja. Podobne ukrepe napovedujete tudi Split in Zadar. V litovskem parlamentu je prisegla nova vlada pod vodstvom 42-letnega Mindaugasa Sinkevičiusa, predsednika levosredinske socialdemokratske stranke. S prisego je kabinet dobil polna pooblastila za vodenje države. Litva je članica Evropske unije in zveze NATO ter neposredno meji na Rusijo in Belorusijo. Zato stajata varnost in obrambna politika med ključnimi vprašanji nove vlade. Pred kabinetom so priprava proračuna, gospodarska politika in zagotavljanje pod pore v parlamentu. Prvi pomemben preizkus bo, ali bo koalicija pri teh vprašanjih ohranila enotnost. Francoski predsednik Emmanuel Macron je odhajajočemu britanskemu premierju Kiru Starmerju podelil red legije časti, najvišje francosko civilno in vojaško odlikovanje. Starmer pa je postal prvi britanski premier, ki ga je prejel med opravljanjem funkcije. Macron se mu je zahvalil za sodelovanje pri podpori Ukrajini, evropski varnosti in odnosih med državama. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno in 31 stopin v Mariboru, 31 tudi v Murski Soboti, 32 že na Ptuju in v Celju, 30 Velenje, 32 tudi Ljubljana, pretežno jasno je. Danes nam bo družbo delalo sonce, do konca dne sicer so napovedane tudi posamezne krajevne plohe, no potem pa večja količina dežja čez noč, jutri zjutraj bo še deževalo, vendar res majhna količina dežja je napovedana potem za jutri do povdne, tam okrog povdneva naj bi padavine ponehale do 29 stopin sicer, čez dan in pa jasno, vsaj proti večeru oziroma popovdne bo po večini jasno. Petek jasno do povdne, popovdne ponovno pretežno oblačno in pa deževalo bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo, pestro je in tako poročate.
3: Lepo zdrav, Miha, na tej strani rad bi javil, da je bila prometna nesreča za počivališče Grala pred izvozom Lipnice. V tudi sredini znala biti zastoj. Lep pozdrav.
1: Najlepša hvala, Miha, za to informacijo iz prve roke. Sicer prometna nesreča ovira promet oziroma zaradi prometne nesreče je zaprta tudi cesta Celje Šentjur pri Dragi, pa še promet je oviran prav tako zaradi prometne nesreče na cesti Beltinci Rakičan pri avtocestnem priključku Lipovci. No, zastoji pa še ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, pa potem na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in pa Pletovarjem proti Mariboru, med slovenskimi konicami in pa golim rebrom proti Ljubljani. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 45 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 15 minut. Pa še ovire imamo in sicer na vzhodni mariborski obvoznici med Dragučovo in Vodolami proti Slivnici, pa potem na Štajerski avtocesti med Lukovico in pa Blagovico proti Mariboru. Izjemno varn oziroma izjemno previdno ti želim na poti, pazi na se in druge vozni. Če pa opazi še kakšno dodatno posebnost, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne, popoldne s Katjo.
1: Kako smo kaj spali danes? Tako da smo zdaj že malo utrujeni in ponovno bi prišel prav kakšen popoldanski dremež. Ej, ali smo polni energije? Lahko se tolažiš, če obožuješ zvok dežja, da boš vsaj danes res izjemno in dobro in lepo spal. Deževalo bo namreč po noči, aleluja, jaz komaj čakam. In ja, mimo grede, 4 minute so čez četrto, 4-4. Tako da gremo s to štirko v novo štirko.

0: Je, ti se tudi lahko malo objameš danes za malo boljše volje, če to potrebuješ. Ampak zagotovo se objemamo ne tako dolgo v tem trenutku, no vsaj malo manj časa, ker je vroče. 31 stopinj v tem trenutku v Mariboru, lepo, jasno, sončno, takšno ostaja do konca dne, sicer so možne proti večeru posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tako opozarjate.
1: Lepo zdrav, Miha, na tej strani. Rad bi javil, da je bila prometna nesreča za počivališčem Grala pred izvozom Lipnice. V tej sredini znala biti zastoj. Lepo zdrav.
0: Najlepša hvala za to informacijo, sicer pa prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Celje-Šentjur pri Dragi. Tam sicer v tem trenutku promet poteka izmenično enosmerno, nekaj časa nazaj je bila cesta še zaprta. Zastoji nastajajo tudi zaradi popoldanske prometne konice, pa na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in pa Pletovarjem proti Mariboru zamuda pol ure, pa med slovenskimi konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Še oviro imamo in sicer na Štajerski avtocesti oziroma na Pomurski avtocesti med priključkom Turnišče in priključkom Gančani v smeri Murske Sobote promet preusmerjen skozi počivališče. No, drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če imaš ti kakšno, nič 41211211.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah postajamo zvesti preverjenemu.
7: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
6: Moja izbira je lokalno meso.
8: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
9: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
10: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
9: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
11: City.
12: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Kaki lepi dan imamo, pa kaj ste vi malo hecni. Malo je namočilo zemljo, malo jo še bo danes po noči, no zdaj je sonček, pa tak prijetno tu pa ta malo pihne. No pa jaz sem recimo danes pila najboljšo ledeno kavo in ne vem, zakaj bi človek bil oziroma le kako bi lahko bil slabe volje. Poletje je, dopusti so tu, Ja, pozitivo iščemo spet. Kaj ti je danes lepega padlo v oko, kaj ti je polepšalo dan, kaj si lepega videl? To je to, kar iščemo na Radio City. Skupaj z Rodenštokom si že povedal, kaj je dan polepšalo tebi, bi podelil, bi koga recimo pohvalil. Vse to lahko na 0412-112-11. Kaj ti je torej danes lepega padlo v oko?
12: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Ko potrebujete vrhunska očala in vid, na katerega se lahko zanesete v vseh pogojih, je odgovor Rodenštok. Najdi optika.si.

0: Cory Papi in Becky G. Jasno je v Mariboru 31 stopinj v tem trenutku izmerjenih, ravno na Koroškem prav tako 31 stopinj ob jasnem vremenu. Danes nam bo družbo delalo sonce, proti večeru pa lahko že pade kakšna kaplja dežja, no večje količine dežja pa potem pričakujemo čez noč. Pestro je danes tudi na avstrijski avtocesti, torej na avstrijski strani, in sicer sta se zgodili kar dve prometni nesreči pri Grali. Prigrali. Prva prometna nesreča, no potem pa za njo kar nekaj zastojev in pa ena prometna nesreča še potem nekaj metrov oziroma nekaj kilometrov za Gralo, in sicer pri Hengsbergu se je dodatno zgodila še ena prometna nesreča, obe pa v smeri Šentilja, torej potem v smeri Slovenije. Nekaj zastojev imamo tudi oziroma še eno prometno nesrečo imamo tudi na slovenski strani, in sicer na regionalni cesti Litija pri Kresnicah. Izmenično enosmerni promet poteka tam zaradi torej te prometne nesreče, no potem pa nekaj zastojev tudi na štajerski avtocesti, že zaradi popoldanske prometne konice na ljubljanski obvoznici, no potem pa na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru zamuda pol ure in med slovenskimi konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani, prav tako v tem trenutku nekaj zastojev. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš ti kakšno oziroma karkoli opaziš, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
3: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
4: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
5: All Inclusive Light, z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
7: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
8: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
9: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
10: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
9: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: No, malo prej sem govorila o tem, kako znamo biti Evropejci gajsni. Ampak očitno nismo edini. Še ena prepoved se je zgodila oziroma je bila odločena iz strani sodišča, in ta najbolj boli rastafarijance, ki živijo v Keniji. Ti so namreč ostali brez pravice do uporabe konoplje v verske namene. Kenijsko sodišče je namreč danes verskemu gibanju rastafarijanstvo po 6-letni pravni bitki zavrnilo podelitev pravice za uporabo konoplje v verske namene. Sodišče je razsodilo, da gibanje ni v zadostni meri dokazalo, da zakoni o drogah presegajo oziroma posegajo v njihovo ustavno pravico do verske svobode. No, rastafarijanci, ki uporabljajo marihuano kot del verske meditacije, so po sodni poti želeli torej doseči, da bi njihovi privrženci lahko gojili, posedovali in pa zasebno uporabljali marihuano med verskimi obredi brez strahu pred aretacijo. Trdili so, da ne zahtevajo množične legalizacije konoplje v Keniji, ampak le njeno uporabo v verske namene v domovih in na določenih mestih bogoslužja. novvzhodnoafriška država je rastafarijanstvo je rastafarijansko gibanje priznala leta 2019, ko je sodišče razsodilo, da je izključitev učenke zaradi frizure z dredi kršila njene verske pravice. Število rastafarijancev v Keniji sicer ni znano, ampak naj bi se gibanje širilo, zlasti med mladimi. Zanimivo.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Družinska tragedija v okolici Moravč. Moški je ustrelil svojo nekdanjo ženo, nato pa se z orožjem zaprl v hišo, zaradi česar je posredovala tudi specialna enota policije. Ta je v objekt poslala drone, s katerimi so ugotovili, da si je moški sodil sam. Storilec naj bi imel sicer izrečeno prepoved približevanja nekdanji partnerici že konec lanskega leta, pa naj bi bil obravnavan zaradi nasilja v družini. Poškodovano so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana in je po neuradnih informacijah živa. Dva napada na policiste v zgolj nekaj dneh sta sprožila hiter odziv države. Po ponedeljkovem napadu v Kočevju in sobotni policijski akciji v Uršnih selih notranji minister Franci Matos napoveduje spremembe zakona o kazenskem postopku. Z njimi želi zagotoviti, da bodo storilci napadov na policiste obravnavani prednostno. Novela predvideva roke, v katerih bo moralo tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišča pa razpisati glavno obravnavo. Dolgotrajnim sodnim postopkom ob vse bolj nasilnih napadih na uradne osebe želi ministrstvo s tem dokončno narediti konec. K ukrepanju so sicer notranjega ministra pozvali tudi župani občin, kjer so se zgodili zadnji napadi.
3: Ne želim, da bi to izpadlo kot pritisk ali na tožilstvo ali na sodstvo, da mora sankcionirati, ampak vkolikor so podani vsi razlogi, vkolikor gre za tak dogodek, kot je bil zdaj v Kočevju, potem ni nikakršne dileme, da se tak postopek lahko hitro izpelje in da bi se moral izpeljati in da bi posledice morale nastopiti v nekaj mesecih ali letu dni.
2: Sokoordinator Levice Luka Mesec se podaja v boj za župana Ljubljane. Po 20 letih vladavine Zorana Jankovića Mesec poroča, čas je za korenite spremembe. Čeprav aktualnemu županu ne odreka zaslug za lepši videz mesta, poudarja, da Ljubljana postaja predraga in si življenja v njej marsikdo ne more več privoščiti. V spredje svoje kampanje zato postavlja boj proti visokim stroškom, bivanja ter dostopna stanovanja za mlade. Med prednostnimi nalogami so še dostopnost vrtcev in dolgotrajne oskrbe, učinkovit javni prevoz, razvoj mestnih četrti ter čist zrak. Agneča pred mestno hišo bo velika, poleg Jankovića in Mesca so kandidaturo že napovedali Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihajl Jarc in spletni vplivnež Aleksandar Repič. Karte na levi strani pa bosta z lastno listo pomešala še Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, ki imena svojega županskega aduta še ne razkrivata.
4: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Jasno je, 31 stopin izmerjenih v Mariboru, 31 v Murski Soboti, tudi na Ptuju in v Celju, 31 stopin, 30 Velenje, 31 Ljubljana. Jasno, ostaja danes do konca dne, sicer so popoldne oziroma proti večeru že možne posamezne krajevne plohe, no deževalo bo pa torej potem čez noč, padavine naj bi jutri okrog poldneva ponehale, popoldne bo pretežno jasno, temperature ostaja visoke do 29 stopin, do 31 v petek, ko so prav tako napovedali, da ne posamezne krajevne plohe, bo pa jutro oziroma dopoldne jasno, popoldne pa pretežno oblačno. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, pa tudi na Štajerski avtocesti. Med Celjem vzhod in pa Pletovarjem proti Mariboru zamuda pol ure, pa med Slovenskimi konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Potovalni čas iz Maribora v Ljubljano v tem trenutku traja 1:12, iz Ljubljane v Maribor pa 1:32. Okvarjeno vozilo imamo še, ki ovira promet med uvozom Domžale v smeri Celja in pa tudi dve prometni nesreči sta se zgodili nekaj časa nazaj in sicer na avstrijski avtocesti od Graca proti Šentilju. Nekaj malega zastojev je zaradi teh prometnih nesreč ostalo še v tem trenutku, ampak se tudi tam potovalni čas v tem trenutku že krajša. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš še kakšno posebnost, pa nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
5: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
5: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

Popoldne na 15. julij, ki je danes in mimo grede 10 let mineva že, odkar smo prvič stopili v Hawkins v Indijani. Torej, na današnji dan, pred točno 10 leti, je namreč Netflix predstavil prvo sezono serije Stranger Things, ki je iz majhne zgodbe postala ena največjih televizijskih uspešnic. Recimo, ne vem, se še spomniš, koliko ljudi je letos na novega leta dan gledalo prav to serijo? In ja, 10 let je že od tega. Dam ti kakšen hit, da malo predelaš, da je to kakšna je številka na tvoji letnici rojstva. Vsaj jaz vem, da rabim malo.

0: Mariboru 31 stopinj izmerjenih, 31 v tem trenutku ostaja tudi v Murski Soboti. Danes jasno, do konca dne popovdne so napovedane tudi posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah, še prometna nesreča se je zgodila tokrat na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Zaradi te seveda oviran promet nastajajo pa že zastoji. Tudi na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru zamuda pol ure in pa torej med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Še oviro imamo in sicer med razcepom Draženci in pa priključkom Hajdina v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet, no drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, ni 41211211.
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As. Vabita na koncert Quattro Pircev v soboto 18. julija. Vstopnine ni. Kazino As Radenci.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: City.
0: Ok, zdaj si pa predstavljaj, da se zbudiš sredi noči in slišiš zvoke iz kuhinje. Ustaneš se in počasi, čisto potiho odideš v kuhinjo s prvim predmetom, ki ti je prišel pod roko. Napol zaliman in tam ne vidiš vlomilca, ne vidiš mačke, niti ne partnerja, ki ima polnočno malico. Malico že ima, ampak ni partner. Medved je. To se je zgodilo družini na Japonskem. V njihovo hišo je namreč sredi noči vdrl medved. Odprl je hladilnik, po tleh razmetal hrano, no potem pa se je odpravil še do smetnjaka za organske odpadke, če bi tam našel še kakšen dodaten prigrizek. In to sploh ni osamljen primer. Samo od začetka julija so medvedi v isti japonski regiji vdrli še v 4 druge hiše. Tako da več kot očitno to tam ni več nekaj preveč strašljivega in je čisto normalno, če po noči v svoji kuhinji zagledaš medveda. Še dobro, da je Japonska kar daleč. Kaj bi v tem primeru recimo naredil ti?

0: The Proclaimers in I'm Gonna Be, sami hiti Radio City. Aktualne temperature je 30 stopinj v Mariboru, 31 v Murski Soboti, 31 tudi na Ptuju. Je pa jasno in jasno ostaja danes do konca dne, proti večeru so napovedane plohe, ja večja količina dežja pa danes po noči. Aktualno stanje na cestah še preverimo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani je oviran promet zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila. Sicer pa ostajajo tudi zastoji med Dramljami in pa Pletovarjem proti Mariboru, zamuda 20 minut, pa med Slovenskimi Konicami in pa Golim rebrom proti Ljubljani. Še eno okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in pa priključkom Hajdina v smeri Maribora. Varno ti želim na pot. Tim, če imaš še ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Autoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov v domače polnilne postaje. Xpeng Autoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Če boš letos poleti zavil Salzburg, no potem boš Mozarta srečal skoraj da na vsakem koraku, no ne enega, ampak kar 300. V znamenitem vrtu Mirabel so namreč ob 270. obletnici rojstva Wolfganga Amadeusa Mozarta postavili kar 300 zlatih kipcev slavnega skladatelja. Vsak je visok približno pol metra, vsi pa prikazujejo Mozarta v nekoliko bolj sproščeni podobi, no ni pa sam, ob njem je tudi njegov družinski pes Pimperl, s katerim se je družina Mozart nekoč pogosto sprehajala prav po teh vrtovih. Razstava bo na ogled do si bo mogoče ogledati do konca avgusta, no potem pa bodo zlate Mozartove kipce tudi prodajali. Če torej iščeš malce drugačen spominek iz Salzburga, katore letos težko zgrešiš.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Družinska tragedija v okolici Moravč. Moški je ustrelil svojo nekdanjo ženo, nato pa se z orožjem zaprl v hišo, zaradi česar je posredovala tudi specialna enota policije. Ta je v objekt poslala drone, s katerimi so ugotovili, da si je moški sodil sam. Storilec naj bi imel sicer izrečeno prepoved približevanja nekdanji partnerici že konec lanskega leta, pa naj bi bil obravnavan zaradi nasilja v družini. Poškodovano so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana in je po neuradnih informacijah živa. Sokoordinator Levice Luka Mesec se podaja v boj za župana Ljubljane. Po 20 letih vladavine Zorana Jankovića Mesec poroča, čas je za korenite spremembe. Čeprav aktualnemu županu ne odreka zaslug za lepši videz mesta, poudarja, da Ljubljana postaja predraga in si življenja v njej marsikdo ne more več privoščiti. V spredje svoje kampanje zato postavlja boj proti visokim stroškom, bivanja ter dostopna stanovanja za mlade. Med prednostnimi nalogami so še dostopnost vrtcev in dolgotrajne oskrbe, učinkovit javni prevoz, razvoj mestnih četrti ter čist zrak. Agneča pred mestno hišo bo velika, poleg Jankovića in Mesca so kandidaturo že napovedali Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihael Jarc in spletni vplivnež Aleksandar Repič. Karte na levi strani pa bosta z lastno listo pomešala še Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, ki imena svojega županskega aduta še ne razkrivata. Ob dnevu ukrajinske državnosti, ki je ugosti vrh voditeljev jugovzhodne Evrope. Med njimi je tudi slovenski premier Janez Janša, ki se v ukrajinsko prestolnico vrača po odmevnih obiskih v letih 2022 in 2023. Prav leta 2022 je bil med prvimi tujimi voditelji, ki so le nekaj tednov po začetku ruske invazije obiskali Kijev. Tokrat se bo poleg udeležbe na vrhu na dvostranskih srečanjih sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in moldavsko predsednico Majo Sandu. Potem, ko je na nedavnem vrhu NATO napovedal dodatnih 50 milijonov dolarjev slovenske pomoči Ukrajini za nakup ameriškega orožja, je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danes Zelenskim že podpisala sporazum o skupni proizvodnji brezpilotnih letalnikov. Da Ukrajina pomoč še vedno nujno potrebuje, pa potrjujejo tudi razmere na terenu. V današnjem ruskem napadu na Odeso so umrli 3 ljudje.
3: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.
1: Aktualne temperature: Maribor 30 stopinj, jasno je 31 v Murski Soboti, 31 tudi na Ptuju, 30 Velenje, 32 Celje, Ljubljana delno sončno, 31 stopinj Celzija. Danes ostaja pretežno jasno, popoldne oziroma proti večeru so že napovedane posamezne krajevne plohe, no potem pa od polnoči naprej večje količine dežja, deževalo še bo tudi do poldne, ampak so bolj napovedane plohe kot pa večje količine dežja, popoldne potem suho vreme, jutri do 29 stopinj in pa tudi nekaj sonca bomo še dobili popoldne. V petek pa ravno obratno. Dopoldne jasno, popoldne pretežno oblačno. Temperature ostajajo visoke do 31 stopinj, sicer pa so tudi v petek napovedane padavine. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljem in pa Pletovarjem proti Mariboru, zamuda tam nekje približno 20 minut, sicer pa imamo eno oviro na Štajerski avtocesti in sicer pneumatika na vozišču ovira promet pred Lukovico proti Ljubljani. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če ti vseeno kakšno opaziš, pa veš, kje nas najdeš na 0412 11 211.
0: Popoldne s Katjo.
1: 3 minute so zdaj že čez šesto in pravijo, da bo danes večer kar fino deževalo. Pa deževalo oziroma plohe so napovedane v bistvu vse do sobote. In če si razmišljal, da bi kaj posadil danes tako malo na trato, recimo kak bananovec ali kaj podobnega, meni so danes priporočili to sajenje, glede na to, da naj bi v prihodnjih dneh bilo kar nekaj dežja. Tako da, če si iskal kakšno delo, še zato sredino popoldne, evo, sem ti dala en namig, sicer pa ne me potem loviti, če bi bilo kar koli narobe. Meni so tudi drugi priporočali. Jaz priporočam za pravo zdravilo zagotovo tudi same hite na Radio City.

0: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na m2x.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
2: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
1: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
3: City.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.

0: change.
1: Radio City, Planetove novice.
2: Ura je 7 v novinarski redakciji, pa Petra Vehovar.
3: Dobar dan. Družinska tragedija v okolici Moravč. Moški je ustrelil svojo nekdanjo ženo, nato pa se z orožjem zaprl v hišo, zaradi česar je posredovala tudi specialna enota policije. Ta je v objekt poslala drone, s katerimi so ugotovili, da si je moški sodil sam. Storilec naj bi imel sicer izrečeno prepoved približevanja nekdanji partnerici že konec lanskega leta, pa naj bi bil obravnavan zaradi nasilja v družini. Poškodovano so z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Ljubljana in je po neuradnih informacijah živa. Dva napada na policiste v zgolj nekaj dneh sta sprožila hiter odziv države. Po ponedeljkovem napadu v Kočevju in sobotni policijski akciji v Uršnih selih notranji minister Franci Matos napoveduje spremembe zakona o kazenskem postopku. Z njimi želi zagotoviti, da bodo storilci napadov na policiste obravnavani prednostno. Novela predvideva roke, v katerih bo moralo tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi sodišča pa razpisati glavno obravnavo. Dolgotrajnim sodnim postopkom ob vse bolj nasilnih napadih na uradne osebe želi ministrstvo s tem dokončno narediti konec. K ukrepanju so sicer notranjega ministra pozvali tudi župani občin, kjer so se zgodili zadnji napadi.
4: Ne želim, da bi to izpadlo kot pritisk ali na tožilstvo ali na sodstvo, da mora sankcionirati, ampak vkolikor so podani vsi razlogi, vkolikor gre za tak dogodek, kot je bil zdaj v Kočevju, potem ni nikakršne dileme, da se tak postopek lahko hitro izpelje in da bi se moral izpeljati in da bi posledice morale nastopiti v nekaj mesecih ali letu dni.
3: Sokoordinator Levice Luka Mesec se podaja v boj za župana Ljubljane. Po 20 letih vladavine Zorana Jankovića Mesec poroča, čas je za korenite spremembe. Čeprav aktualnemu županu ne odreka zaslug za lepši videz mesta, poudarja, da Ljubljana postaja predraga in si življenja v njej marsikdo ne more več privoščiti. V spredje svoje kampanje zato postavlja boj proti visokim stroškom, bivanja ter dostopna stanovanja za mlade. Med prednostnimi nalogami so še dostopnost vrtcev in dolgotrajne oskrbe, učinkovit javni prevoz, razvoj mestnih četrti ter čist zrak. Agneča pred mestno hišo bo velika, poleg Jankovića in Mesca so kandidaturo že napovedali Aleš Primc, Jasmin Feratovič, Mihajl Jarc in spletni vplivnež Aleksandar Repič. Karte na levi strani pa bosta z lastno listo pomešala še Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, ki imena svojega županskega aduta še ne razkrivata.
2: To so bile Planetove novice. Več o dogajanju na Planet TV.